マじゃない。ペラピンアーマじゃない。アームリン、アームリン、アームリン。ワイフィンアーリーラフケン。キントフィンアークウィン。ペラピンアークウィンない。ペラピンアークウィンない。アームリン、アームリン、アームリン。アムナーリーラフケン。